Йоганн Себастьян Бах і «Мі бемоль мажор сюіта» ганчець «Девід муроній катармамб» клавесін. Єркуме Марія Калласа.